Jeszcze gidem, aj se shkalicin qem, tanun Ove aprum isko, kjan kic harpun Jeshtë gjithem bahtes, curtat, vororenic Iman barbar në

kusht kefericic, jeras nërë art në nërë. Jesh që gjidem barë në racin, ove asel, ove porcel he do drang, hango share. Siro masin, ove grel, gëht një u gjerë, he do takun, gjishër në rovë, lurë ardhës verë.